0: vesti. TDI Radija.
1: U nastavku posete Azerbejdžanu, predsjednik Aleksandar Vučić učestvuje danas u Baku na 13. svetskom urbanom forumu Ujedinjenih nacija, koji okuplja učesnike iz oko 180 zemalja. On je po dolasku razgovarao sa predsjednikom te zemlje Ilhamom Alijevom, a glavne teme bile su energetika, infrastruktura, vojno-tehnička saradnja, turizam. Saobraćajna policija će od danas do 31. maja sprovoditi 6. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji, usmerenu na otkrivanje prekršaja koju čine pešaci i vozači dvotočkaša. Dok američki predsjednik poručuje da Iranu ističe vreme, pakistanski ministar unutrašnjih poslova se nada zaključenju američko-iranskih pregovora, a nakon sastanka sa iranskim predsjednikom parlamenta Mohamedom Kalibafom. Naftne kompanije upozoravaju na ozbiljne zastoje i dodatne troškove zbog blokade Ormuza. Mediji prenose i da bi Trump u utorak trebalo da se sastane sa najvišim savjetnicima kako bi razgovarali o opcijama za vojnu akciju u Iranu. Rukometna reprezentacija Srbije poražena je od Mađarske sa 31-30 u revanš meču baraža, ali je zahvaljujući ukupnom rezultatu izborila plasman na svetsko prvenstvo koje se održava sledeće godine u Nemačkoj.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Danas umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije, vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 22 stepena.
2: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
3: U ovoj kući važe

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park.

0: kao svako...
1: Marketing TDI Radija Istok.
2: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: spusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijeni.
2: Dani su duši.
3: Proleće na TDI radio. Sve ne želim.

0: marketing TDI Radija Istok. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati, kao i pravo vreme da se podsjetimo hita Here in Your Arms na TDI Radio.

iskreno, Harry Styles je ošurio s ovim novim albumom, kao i hitom Aperture. A spomenuli smo jubilarno 70. izdanje Eurovizije i kako je Bugarska ošurila sa svojim hitom Bangarangara, ali smo mi sa Teddy-a htjeli da proslavimo ovaj jubilej, pa smo naš producent Aški i ja napravili jedan mini mixtape. Hajde ljudi da čujemo, odnosno da se podsjetimo top 5 pesama sa Eurosonga ikada.

0: pusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijani.
2: Dani su duši.
3: Proleće na TDI Radio.

nam je ovaj čuveni kanski filmski festival na kome realno kada dođu glumci i glumice obuku se jače nego za Met Galu. Evo sad društvene mreže bruje o tome kako je glumica Selma Hayek ostavila sve bez reči koliko je divno izgledala. Mada da se ne lažemo, Selma da se pojavi u vreći krompira, ona će ostaviti sve bez teksta. A što ti, na primjer, narode, kažete, jesmo li evo spazili na Instagramu neke diskutabilne ili prelepe odevne kombinacije na kanskom filmskom festivalu? Pišite nam na Viberu na 069 308 9399, pa i da mi budemo komentatori kao naša Duška za Euroviziju.

Jaka stvar, Why Do You Lie To Me na TD Radio. Spomenuli smo jubilarno 70. izdanje Eurovizije i kako je Bugarska pokidala sa svojim hitom Bangarangara, ali smo ovdje mi na TDU htjeli isto malo da proslavimo, jel te, jubilej, pa smo naš producent Aške i ja napravili jedan mini mixtape. Tako da, ako smo spremni, ajmo u nastavku da čujemo, odnosno da se podsjetimo nekih top 5 pesama sa Eurosonga ikada. Ovo je, ovo